0: Судно будет находиться в бушующем море. События, которые сегодня соответствуют обострению геополитического противостояния, как раз говорят о том, что подобного рода встречи должны стабилизировать вот эту бурную пучину времени, турбулентность, которая развивается в геополитическом плане. Конечно, мы понимаем, что есть разночтения, есть противоречия, но когда в целом есть желание найти способ урегулирования, конечно же, это приносит успех.
1: ต้องการเห็นนะว่าจีนและสหรัฐจะมีความร่วมมือกันเป็นหุ้นส่วนกันเจริญรุ่งเรืองด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าท่านประธานดีสีจิ้นผิงได้เสนอยุทธศาสตร์ที่สำคัญเป็นเสถียรภาพนะนำไปสู่ความสงบสุข
2: And I agree with President Xi for saying it should not be a slogan. As a matter of fact, China and America are the most important, will I call it, ally that the world need now. We need those two countries to work together.
3: En la cumbre de Beijing está ocurriendo un evento a nivel global. Es así entonces como China está generando toda una trayectoria de acuerdos que permiten garantizar procesos de paz no solo con las actuales coyunturas, sino que fundamentalmente en los siguientes años. Es una reunión que va a trazar el futuro, no solo económico, sino que también en términos de seguridad y muy por cierto también respecto del desarrollo tecnológico que vamos a observar en la siguiente época. Sin duda en esta reunión lo que vamos a observar es la construcción de un piso sólido que permita a las naciones del mundo vivir con un horizonte de paz.
4: 多国媒体也高度关注并积极评价中美元首会谈。沙特主流媒体利雅得报以“中美元首重申伙伴关系重要性”为题，详细报道了习近平主席关于中美应该成为伙伴而不是对手的重要论述，强调合作共赢是双方唯一正确的选择。 阿联酋主流媒体联邦报的评论文章指出，中美双方通过对话管控分歧、防止对抗，符合两国及国际社会的共同利益。巴西主流媒体247网站表示，中美加强合作不但有利于两国，也将造福世界。在战争、地缘政治紧张和国际不稳定局势加剧的当下，这对全世界来说是一个重要信号。
5: 好的，相关话题，我们马上请进本台特约评论员苏晓辉女士为我们进行详细的解读。晓辉老师您好，主持人好。嗯，中美首脑此次会面，双方提出把构建中美建设性战略稳定关系作为中美关系新定位，将为未来三年乃至更长时间的中美关系提供战略指引。您如何解读中美关系的这一新定位呢？
6: 确实，大家都在关注美国总统特朗普访华行程以及中美之间的互动。那么这一新地位，首先呢，体现出的是双方的共识，同时也为后续两国之间正确相处之道的落实提供了更多的契机。首先，我们也会注意到这一次提出新定位，那么对于国际社会来说，并不是一个突兀的信息。从新定位它的一些关键词当中，我们其实会看到，此前中美关系已经在进行互动。首先呢，说到战略性，其实我们看中美关系更 更多的是从战略层面来看，也就是说，中美关系不仅仅限于双边层面，包括两国之间在经贸等领域的合作。那么，中美是世界上两个大国，同样也是最大的两个经济体，那么也是联合国安理会常任理事国。以这样的一种身份和分量，两国之间的互动必然会延伸到对世界和平和发展的影响。所以，从战略性来说，中美是足够分量的。那么，另外一方面，说到稳定性，多年以来，大家也会看到 中美关系当中既有合作，同样也有动荡。中美关系也历经非常艰难，甚至是危险的时刻。而说到稳定性，这长期以来一直是双方的共识。尤其我们观察美国方面多次提出的所谓护栏说以及管控分歧等相关的方案，当然有美方自己的一些考虑。但是不能忽视的现实是，中美两个大国都意识到，如果发生正面相撞，也就是两个大国之间出现冲突，是不可承受之重。那么另外呢，说到建设性， 其实在刚才的新闻片当中，我们会看到多国人士也在谈中美之间在竞争当中是可以形成良性互动的，也就是说从建设性的角度来说，是有合作的空间，是有这个互利的一种可能。